zato što to ja sam čuvek. 087 86 9 7 8 zel. Lebe te sam topa, na topa sam cel. Hrebe tebe tva si sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.

jasno što to, sam čovek 087869 Sedo sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam zeo Hrebet, a bet, vas li sam vekat Leva, evro, vse te, daj go na edro Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go